Ele tem me dado o visto para zala lá nem e o outro esfuma todo minuto o na jale o lei jula ele mata o esfuma todo minuto jale jula ele mata jale ele mata fa muito foi e ele o na ngal tanto jalo fa fa mo e a te oile nei foi e a so jo na e a te jonu e o ani o foi ni ini fo fanga fo yo le nei fia fio to to yo le nei va ya so e ele ngal le yo le jua a na yo tato tamama tina ma tu tu ala wa mata le tau vevela ya tau tu na le la to sau ngale mu wa mese foi fa nawi ya wa onga a ya tu lunga jelo lue ma sa sa ya me bolia jolo fa ngal tato por klame ya ta to pese wa lo fa ne mole join na ya wo fa be ona mafuta mai fa lava o to mafuta ile ne jola la viavi ya tu lunga jelo lue ma sa sa e fa fia fia tu ya le tato ta lo va va mo ya ya to to uma lava ile ne jula ole avi avi let's go.